0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Ozu muziku.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

listaju se uspomene, bilježe aktualno, broj kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima i da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic-Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Marshmallow 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršun 0,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.
3: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu pozorišne predstave Bog masakra, predstava koja će vas nasmijati, šokirati i natjerati na razmišljanje. Sve počinje pokušajem roditelja da mirno riješe sukob svoje djece nakon tučnjeve. Međutim, pristojan razgovor ubrzo prerasta u niz žestokih rasprava, međusobnih optužbi i emotivnih ispada. Na duhovit, ali i oštar način, predstava pokazuje koliko je tanka granica između civilizovanog ponašanja i haosa koji se krije ispod njega. Predstava će se odigrati 27. juna u velikoj sali Centra za kulturu Goražda sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka. U prodaji prije početka predstave na biletarnici Centra za kulturu.

0: veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95. Piling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, Orkestar Centra za kulturu Goražde. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo bolje.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Madi pileća pljeskavica 400 grama 2 marke 75, galija tuna salata mediterana 160 grama 2 marke 95, riža 1 kg seti 4 marke 60, čokolada za kuhanje 300 grama 6 maraka 70 feninga, čokolada za kuhanje 100 grama 2 marke 60, tanjiri PVC 50 komada 3,70, Laško malt ananas pola litra marku 65, džusi liter i po 2 marke 20, juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
2: Marketing Radija Goražda 221 556.

0: Slušajte priče koje vas inspirišu. Slušajte muziku koja vas opušta. Kantonalni radio Goražde.
1: I upravo tako, poštovani slušalci, ovo je jutarnji program Radio Goražda, 9 sati i 1 minuta, dobro jutro i dobro nam došli. Sa vama smo od ranog jutra, tako će biti i dalje, novi dan pred nama, petak, 26. juni. Već je toplo, sparno, 24 stepena u Goraždu, a tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku, poslje podne možda bude i kiše, dakle neki pljusak, tako kažu. Uglavnom bit će toplo, dnevna temperatura između 29 i 35, a na jugu do 38 stepeni. Upravo objavljena informacija da je na području cijele BiH izdato narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka u narednih nekoliko dana. Uglavnom očekuje se da će biti i do 40 stepeni Celzijusa. Čuvajte se, budite oprezni, izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, a ako putujete, naravno, oprezni.

Suez najbolje putovati u ranim jutarnjim ili večernjim satima. S druge strane, evo mi vas pozivamo da nam ukažete povjerenje. Zajedno smo do 19 sati i nastojat ćemo na vrijeme svemu vas informisati. Idemo dalje, sviramo još dobre melodije za dobro jutro. A nakon toga u 9.15 slijedi rubrika Dogodilo se na

ko zna kud. Reći će da gone mene, a boje se svoje sjene, sjene ružne kao ljudska čud.

0: Tačno je 10 sati.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Nova sjednica vijeća za implementaciju mira, na kojoj bi trebalo biti riječi o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, zakazana je za 30. juni. Prema nezvaničnim informacijama, u toku su intenzivni razgovori između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država s ciljem postizanja dogovora o kandidatu. Sjedinjene Američke Države podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardi Dijalandija, dok dio evropskih zemalja predvođen Francuskom i Velikom Britanijom zagovara francuskog diplomatu Rena Trokaza. Pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici ulaze u završnu fazu. Centralni događaj bit će kolektivna dženaza 11. jula u Memorijalnom centru Potočari, gdje će prema trenutnim podacima biti ukopano 9 identificiranih žrtava genocida. Program obilježavanja obuhvatit će i tradicionalni marš mira, dolazak motorista, maratonaca i biciklista, kao i druge prateće sadržaje. Organizator očekuju dolazak brojnih domaćih i međunarodnih delegacija. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula očekuju redovno usklađivanje penzija, a prema procjenama Saveza udruženja penzionera povećanje bi moglo iznositi između 5,8 i 6%. Konačan procenat bit će poznat nakon što Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu zvaničnih podataka Federalnog zavoda za statistiku donese odluku koju treba potvrditi i vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Povećanje penzije primjenjivaće se od 1. jula, a bit će isplaćene u avgustu. Napetosti u Hormuškom Reuzu ponovo rastu nakon navodnog napada dronom na teretni brod koji je plovio pod zastavom Singapura. Prema navodima američkih zvaničnika, iza napada bi mogao stajati Iran. Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju oko 11.000 mornara iz tog područja, dok je vijest o napadu izazvala blagi rast cijena nafte na

svjetskom tržištu. Riječ je o prvom ovakvom incidentu nakon sporazuma o primirju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu porastao je na 235, dok je najmanje 4300.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, upravo tako vrijeme za otvoreni program. Evo, nakon vijesti ponovo zajedno, 10 sati i 15 minuta. Dobar dan i dobro nam došli. Petak je pred nama, 26. juni, već je toplo u gradu na Drini, 27 stepeni. Tokom dana, kažu meteorolozi, sunčano vrijeme uz malu dumjerenu na oblaku, vjetar slab dumjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 29 i 35, a na jugu toplije do 38 stepeni. Inače, u BiH upaljen je narandžasti meteo alarm zbog velike i vrućina, kažu, očekuje se narednih dana i do 40 stepeni. Tako će dakle biti i za vikend. Ako putujete, budite oprezni. Kakvo je stanje na putevima, da li možda ima nekih problema, evo prilike da poslušamo u nastavku programa. Imamo izvještaj iz Bihamka.
3: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima i da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic-Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Ako putujete, naravno oprez zbog sebe, ali i drugih. Pred nama su dani izuzetno visokih temperatura, ljekari upozoravaju da vrućine mogu ozbiljno ugroziti zdravlje, posebno djece,

starih osoba i hroničnih bolesnika. Imamo jednu izjavu doktorice Elme Kuduzović iz Zavoda za javno zdravstvo Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Tu izjavu slušamo u 10 sati i 30 minuta. Nešto kasnije, u 11 sati i 15 minuta, jedno telefonsko javljanje. Naime, povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, biciklistički klub Goražde i ove godine organizuje tradicionalni biciklistički maraton Goražde Srebrenica Memorialni centar Potočari. O tome ćemo govoriti, dakle, u 11.15. Javit će nam se predsjednik biciklističkog kluba Goražde Adnan Efendić. U toku su pripreme. U 12 sati i 15 minuta i danas govorimo o svjetskom prvenstvu u nogometu. Evo još jedan događaj da najavimo za nedjelju. Naime, Muftijstvo Goraždansko i Međlis Islamske zajednice Ustikolina u nedjelju 28. juna sa početkom u 11 sati i 30 minuta organizuje u džamiji Hadži Mujo Duraković program posvećen značajnom jubileju 450 godina džamije u ovom džematu. Ako ima pitanja, prijedloga, sugestija, broj telefona je 038 221 200. Ovo je otvoreni program, uživajte u danu koji je pred nama.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Pred nama su dani izuzetno visokih temperatura, a ljekari upozoravaju da vrućine mogu ozbiljno ugroziti zdravlje, posebno djece, starih osoba i hroničnih bolesnika. Kako se zaštititi od toplotnog vala i koje mjere treba poduzeti kako bismo sačuvali zdravlje? U nastavku programa govori doktorica Elma Kuduzović, rukovodilac Zavoda za javno zdravstvo Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
2: Svjedoci smo da su posljednjih dana temperature zraka izuzetno visoke, a prema najavama meteorologa takvo vrijeme će se nastaviti i u narednom periodu. Upravo zbog toga želimo podsjetiti građane da visoke temperature mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje, posebno kod djece, starijih osoba, trudnica i osoba koji boluju od hroničnih bolesti. Tokom toplih ljetnih dana jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, odnosno u periodu od 10 do 17 sati. Ukoliko boravite vani, preporučuje se nošenje lagane odjeće, svijetlih boja, zaštita glavi i boravak u hladu kada god je to moguće. Posebnu pažnju treba posvetiti djeci i starijim osobama jer su osjetljiviji na posljedice visokih temperatura i brže mogu razviti znakove dehidracije i toplotne iscrpljenosti. Također, još jednom apelujemo na građane da nikad ne ostavljaju djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranim vozilima čak ni na nekoliko minuta, jer temperatura unutrašnjosti vozila vrlo brzo može dostići vrijednosti koje su jako opasne po život. Ukoliko se javi, pored svih preporuka i pridržavanja, simptomi poput vrtoglavice, jake glavobolje, mučnine, izrazite slabosti, ubrzanog rada srca ili poremećaja svijesti, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć. Pozivamo građane da prate preporuke zdravstvenih i meteoroloških službi, prilagode svoje svakodnevne aktivnosti vremenskim uslovima i posebnu pažnju posvijeti zaštiti najosjetljivijih kategorija stanovništva. Brigom o sebi i svojim najbližima te pridržavanjem preporučenih mjera možemo značajno smanjiti zdravstvene rizike koje donose visoke ljetne temperature.
0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
3: Radio Goražde.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Madi pileća pljeskavica 400 grama 2,75 marke, galija tuna salata mediterana 160 grama 2,95 marke, riža 1 kg seti 4,60 marke, čokolada za kuhanje 300 grama 6,70 maraka, čokolada za kuhanje 100 grama 2,60 marke, tanjiri PVC 50 komada 3,70, Laško malt ananas pola litra marku 65, džusi litar i po 2,20 marke, džusi 1 litar 2,25 marke. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.
2: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu pozorišne predstave Bog masakra, predstava koja će vas nasmijati, šokirati i natjerati na razmišljanje. Sve počinje pokušajem roditelja da mirno riješe sukob svoje djece nakon tučnjeve. Međutim, pristojan razgovor ubrzo prerasta u niz žestokih rasprava, međusobnih optužbi i emotivnih ispada.

0: oduzimaš mi dara.
1: Tačno je 11 sati.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Nova sjednica vijeća za implementaciju mira, na kojoj bi trebalo biti riječi o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, zakazana je za 30. juni. Prema nezvaničnim informacijama, u toku su intenzivni razgovori između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država s ciljem postizanja dogovora o kandidatu. Sjedinjene Američke Države podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardi Landija, dok dio evropskih zemalja predvođen Francuskom i Velikom Britanijom zagovara francuskog diplomatu Rena Trokaza. Pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici ulaze u završnu fazu. Centralni događaj bit će kolektivna dženaza 11. jula u Memorialnom centru Potočari, gdje će prema trenutnim podacima biti ukopano 9 identificiranih žrtava genocida. Program obilježavanja obuhvatit će i tradicionalni marš mira, dolazak motorista, maratonaca i biciklista, kao i druge prateće sadržaje. Organizator očekuju dolazak brojnih domaćih i međunarodnih delegacija. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula očekuju redovno usklađivanje penzija, a prema procjenama Saveza udruženja penzionera povećanje bi moglo iznositi između 5,8 i 6%. Konačan procenat biće poznat nakon što Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu zvaničnih podataka Federalnog zavoda za statistiku donese odluku koju treba potvrditi i vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Povećanje penzije primjenjivaće se od 1. jula, a bit će isplaćene u avgustu. Napetosti u Hormuškom Reuzu ponovo rastu nakon navodnog napada dronom na teretni brod koji je plovio pod zastavom Singapura. Prema navodima američkih zvaničnika, iza napada bi mogao stajati Iran. Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju oko 11.000 mornara iz tog područja, dok je vijest o napadu izazvala blagi rast cijena nafte na svjetskom tržištu. Riječ je o prvom ovakvom incidentu nakon sporazuma o primjeri između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu porastao je na 235, dok je najmanje 4300 osoba povrijeđeno. Spasioci i dalje tragaju za preživjelima zatrpanim pod ruševinama. Vlasti su proglasile vanredno stanje, dok su brojne zemlje najavile pomoć. Sjedinjene Američke Države izdvojile su 150 miliona dolara i uputile transportne brodove i avione za podršku spasalačkim ekipama. Toplotni val koji je proteklih dana zahvatio zapadnu Evropu širi se prema istoku kontinenta, a meteorolozi upozoravaju na nove ekstremno visoke temperature. Tokom vikenda u Beču se očekuje i do 40 stepeni Celzijusa, dok su upozorenja na snazi i u Njemačkoj, Češkoj i Holandiji. Britanski meteorološki zavod produžuje crveno upozorenje za dijelove Londona, a Francuska je uvela dodatne mjere zaštite stanovništva, uključujući ograničenja na

javnim mjestima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, a na jugu do 38 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Ovo je otvoreni program Radio Goražda. Dobar dan i dobro nam došle. A povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, biciklistički klub Goražda i ove godine organizuje tradicionalni biciklistički maraton Goražde Srebrenica Memorialni centar Potočari. Riječ je o 14. maratonu koji će biti održan 10. i 11. jula, a cilj je kroz zajedništvo poslati jasnu poruku da se genocid nikada ne zaboravi i nikada ne ponovi. O pripremama za ovogodišnji maraton, organizaciji, načinu prijave, razgovaramo s predsjednikom biciklističkog kluba Goražde, Adnanom Efendićem. Gospodine Efendić, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan vama i pozdrav i dobar dan svakako našim slušateljima.
0: Hvala vam lijepo. Biciklistički klub Goražde organizuje i ove godine maraton Goražde Srebrenica. Pripreme su već počele, da čujemo.
1: Pa da, evo, svakako već tradicionalno 14. put za redom naš biciklistički klub Goražde je organizator biciklističkog maratona Goražde Srebrenica, a sve u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.
0: Pripreme su počele, kako i na koji način se prijaviti?
1: Pa da, prije 2-3 dana, evo, putem naše web stranice, Facebook profila i stranice, objavljen je javni poziv. On traje sve do 8. narednog mjeseca, odnosno do 8. jula. Svi zainteresovani, mimo naših članova kluba, dakle, građani, svi koji su zainteresovani, mogu se prijaviti putem navedenog tamo telefona, e-mail adrese i Facebook profila.
0: A da li postoje određeni uslovi za prijavu?
1: Pa vrijedno pomena je da, recimo, kako i ove, a i prijedodni godina, ukoliko ima neki zainteresovani učesnika, imaju želju, namjeru, a nemaju, recimo, biciklo ili ne mogu negdje da pozajme, naš biciklički klub Goražde stoji na raspolaganju da će dobiti adekvatnu opremu i biciklo za korištenje, naravno, besplatno.
0: A šta očekujete, koliko učesnika, kako je bilo protekle godine?
1: Pa evo, ovako, u kontinuitetu svake godine mi imamo više od 10 učesnika, negdje između 10 i 15 bude ti učesnika, tako da i ove godine očekujemo negdje oko pola uvijek bude naših članova, ostalo budu građani grada Goražda ili negdje iz obližnjih nekih gradova koji izraze želju da učestvuju u ovom biciklističkom maratonu.
0: I vi ste godinama, Adnane, ili tako, dakle, učesnik, evo, nije jednostavno, pa, sigurno, mnogo emocija na putu do Srebrenice.
1: Pa da, svakako, evo, već 14 godina, ja sam svakako u ovom uvijek logističkom, tehničkom timu gdje vršimo pomoć tu po pitanju i tehničke i materijalne i oko hrane i svega to što bude trebalo, a svakako naroda nije, svake godine budi stvarno jedno teško sjećanje i emocije, i na nama je da to očuvamo, da ne zaboravimo, da prenesemo mlađim generacijama da tog datuma, tog događaja uvijek sjećaju.
0: Kada je planiran polazak, kakva je ruta, kako će izgledati, dakle, taj dvodnevni program?
1: Polazak je planiran kao i prijedodnih godina, dakle, start u 9 sati 10. jula ispred gradske dvorane Mirsad Urić. Ruta je ustaljena, dakle, polazi se iz grada Goražda preko

0: gradskog mosta se prelazi posle starom čašijom u dalje općina Novo Goražde, Rogatica, Sokolac, Pam Pjesak, Milići, Vlasenica, Milići i onda dolazak negdje između 19 sati i 20 sati. Očekujemo da će naši učesnici biti Sliškog maratona doći u memorialni centar Potočare. Naravno, tada je priprema, postavljamo šator, noćenje i sutri dan čekamo i pričujemo kolektivnoj dženazi. Povratak je negdje oko 16 ili 17 sati memorialnog centra ka Gorašte.
1: Koliko je važna podrška institucija, građana, organizacije ovakvog događaja?
0: Pa svakako, evo, na i prijedodnih godina imali smo dobru podršku od strane grada Goražda kao i vlade BPK Goražde. Uvijek ove događaje podrže u financijskom dijelu, tako i u svim drugim aktivnostima koje mi organizujemo. Ali ovo je baš poseban akcenat na ovo stave, tako da nisu imali nekih problema, imali smo podršku.
1: Da li možda, evo, na kraju imate neku poruku građanima i svima koji razmišljaju da se pridruže ovogodišnjem biciklističkom maratonu?
0: Pa da, svakako, evo, svi koji do sad se već nisu prijavili, a imaju želju, mi stojimo na raspolaganju. Malo prije da se, evo, ne bi ponavljao, u javnom pozivu stoji tačno tamo i opisano na koji način mogu. Mi smo tu, dakle, i onaj, ako i biciklo opremu nemaju, mi ćemo i sve za takve obezbijediti. Hrana, piće, bukvalno im ništa nije potrebno, bitna je samo dobra volja. I recimo isto šta je veoma bitno tu, i ukoliko je neko malo slabije tu i fizičke kondicije, imamo uvijek ovo logističko vozilo u pratnju, pa može malo i odmoriti i zamijeniti biciklo. Uglavnom, neće niko na ceste, nikog ne ostavimo, uvijek je tu i pratnja i odmori se, i tako da jeste malo i vrijeme i toplo, ali mislim da neko sa nekom prosječnom nekakvom kondicijom može izdržati. Tako da, bujru, poziv za sve.
1: Mi ćemo naravno biti u kontaktu, čujemo se vjerovatno još jedan put prije nego što krenete. Hvala na ovim informacijama, svako dobro.
0: Hvala vama na pozivu i interesovanju i pozdrav još jednom s moje strane.
2: Daleko od predrasuda.
3: Još dalje od neprovjerenog.
2: Činjenicama do istine.
3: Radio Gor.

0: Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana, ledeni čaj, liter i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95, ARP staklo 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji.
2: Internet je poput velikog grada, pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
3: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
4: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
2: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
5: Marketing Radio Goražda
6: 221 556.

0: tačno je 12 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak sa premijerom Republike Poljske Donaldom Tuskom. Razgovarano je o jačanju bilateralne saradnje, evropskim i euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine te sigurnosnim izazovima u regiji. Bećirović je zahvalio Poljskoj na podršci evropskom putu BiH i učešću u misiji EUFOR Althea, dok je Tusk potvrdio podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, kao i nastavku saradnje sa zemljama Zapadnog Balkana. Pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici ulaze u završnu fazu. Centralni događaj bit će kolektivna dženaza 11. jula u Memorijalnom centru Potočari, gdje će prema trenutnim podacima biti ukopano 9 identificirani žrtava genocida. Program obilježavanja obuhvatit će i tradicionalni marš mira, dolazak motorista, maratonaca i biciklista, kao i druge prateće sadržaje. Organizator očekuju dolazak brojnih domaćih i međunarodnih delegacija. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula očekuju redovno usklađivanje penzija, a prema procjenama Saveza udruženja penzionera povećanje bi moglo iznositi između 5,8 i 6%. Konačan procenat bit će poznat nakon što Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu zvaničnih podataka Federalnog zavoda za statistiku donese odluku koju treba potvrditi i vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Povećani penzije primjenjivaće se od 1. jula, a bit će isplaćene u avgustu. Napetosti u Hormuškom Reuzu ponovo rastu nakon navodnog napada dronom na teretni brod koji je plovio pod zastavom Singapura. Prema navodima američkih zvaničnika, iza napada bi mogao stajati Iran. Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju oko 11.000 mornara iz tog područja, dok je vijest o napadu izazvala blagi rast cijena nafte na svjetskom tržištu. Riječ je o prvom ovakvom incidentu nakon sporazuma o primirju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu porastao je na 235, dok je najmanje 4300 osoba povrijeđeno. Spasioci i dalje tragaju za preživjelima zatrpanim pod ruševinama. Vlasti su proglasile vanredno stanje, dok su brojne zemlje najavile pomoć. Sjedinjene Američke Države izdvojile su 150 miliona dolara i uputile transportne brodove i avione za podršku spasalačkim ekipama. Toplotni val koji je proteklih dana zahvatio zapadnu Europu širi se prema istoku kontinenta, a meteorolozi upozoravaju na nove ekstremno visoke temperature. Tokom vikenda u Beču se očekuje i do 40 stepeni Celzijusa, dok su upozorenja na snazi i u Njemačkoj, Češkoj i Holandiji. Britanski meteorološki zavod produžuje crveno upozorenje za dijelove Londona, a Francuska je uvela dodatne mjere zaštite stanovništva, uključujući ograničenja na javnim mjestima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, a na jugu do 38 stepeni. Pošto

0: Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Grupna faza svjetskog prvenstva ulazi u samu završnicu, a poznato je sve više učesnika, no kao fazi i polako se slaže kostur završnice turnira. Iza nas je još jedna uzbudljiva noć u kojoj su plasman dalje izborile Obala Slonovače, Ekvador, Nizozemska, Japan i Australija, dok su poznati i novi parovi 16. finala. Posebno ćemo govoriti o protivniku Bosne i Hercegovine, jer su Zmajevi zvanično saznali da ih u prvoj nokaut utakmici očekuje domaćin prvenstva, selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Sve to naravno nakon jedne pozdravne pjesme.
1: Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.

coming.

Nogometna reprezentacija Obale Slonovače sinoć je u okviru grupe E savladala debitanta selekciju Curaçaa rezultatom 2:0. Ovim triumfom nogometaši Obale Slonovače su i ovjerili drugo mjesto i plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. U grupi E tako su u nokaut fazu otišle Njemačka, Obala Slonovače i Ekvador, dok je Curaçao svoj nastup na mundijalu završio sa 1 bodom. Nogometna reprezentacija Ekvadora ostvarila je veliku pobjedu u posljednjem kolu grupne faze svjetskog prvenstva, pošto je savladala Njemačku sa 2:1 i tako prošla u 16. finala. Ekvadorcima je sinoć trebala pobjeda za plasman dalje. Igrali su sjajno protiv favorizovanih Njemaca, a na kraju su preokretom zasluženo stigli do trijumfa i velikog uspjeha. Njemačka je, uprkos porazu, ostala prva na tabeli i sa 6 bodova s te pozicije ide u nokaut fazu. Obala Slonovače s istim brojem bodova druga, a Ekvador kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih ekipa ide u 16. finala.

I dalje smo s vama, poštovani slušalci, govorimo o svjetskom prvenstvu. Nogometaši Nizozemski pobjedili su u posljednjem kolu grupne faze svjetskog prvenstva selekciju Tunisa rezultatom 3:1, te su tako potvrdili prvo mjesto na tabeli grupe F. Nizozemska je prva okončala grupnu fazu sa 7 bodova, a Japan je drugi sa 5. Obje ekipe su tako izborile nokaut fazu, gdje će im se pridružiti i Švedska, koja je osvojila 4 boda na 3. mjesto. Tunis je završio takmičenje bez bodova. Nizozemska će u 16. finala mundijala igrati protiv Maroka, a Japan s Brazilom. Švedska će morati čekati završetak grupne faze da sazna svog rivala kao jedna od 8 najboljih 3. plasiranih selekcija. Nogometaši Turske pobjedili su u posljednjem kolu grupne faze svjetskog prvenstva selekciju Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 3:2, te su se tako na častan način oprostili od mundijala. U drugoj utakmici grupe D, Paragvaj i Australija su podijelili bodove odigravši susret bez pogodaka. Amerika je grupu okončala na prvom mjestu sa 6 bodova, drugo mjesto su podijelile Australija i Paragvaj, s tim što su Australci ispred zbog bolje gol razlike. Australija se tako plasirala u nokaut fazu, dok Paragvaj čeka rasplet ostalih grupa kako bi eventualno bila među 8 najboljih 3. plasirani selekcija. Turska je okončala takmičenje sa 3 osvojena boda.

U noći, dakle, i za nas nastavljene su utakmice posljednjih kola grupne faze svjetskog prvenstva, a sada se već ozbiljnije nazire cijeli kostur nokaut fazi i poznata su četiri sigurna para 16. finala. Bosna i Hercegovina je noćas saznala protivnika u 16. finala mundijala i to će biti domaćin selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Iako je to bilo evidentno i ranije, ipak su se morale završiti određene utakmice kako bi se ozvaničio ovaj par. Drugi domaćin prvenstva, selekcija Kanade, igraće protiv Južnoafričke Republike u ovoj rundi takmičenja. Noća smo dobili i dva sjajna duela i derbija 16. finala. To su dueli Nizozemske i Maroka te Brazila i Japana. Iako će Nizozemci i Brazilci važiti za favorite, Maroko i Japan su oduševili sve na ovom svjetskom prvenstvu. Tokom današnjeg dana dobit ćemo, naravno, još neko koliko parova nokaut faze mundijala. Podsjetimo, ukupno je 19 selekcija osiguralo plasman dalje i matematički. To su Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Argentina, Francuska, Norveška, Kolumbija, Švicarska, Kanada, Brazil, Maroko, BiH, Južna Afrika, obala Slonovače, Ekvador, Nizozemska, Japan, Švedska i Australija.

Poštovani slušaoci, grupna faza svjetskog prvenstva polako se privodi kraju, a pred nama su utakmice koje će odlučivati o putnicima među 16 najboljih reprezentacija svijeta. Bosna i Hercegovina svoj historijski nastup u nokaut fazi nastavlja u noći između 1. i 2. jula, kada će od 2 sata po našem vremenu na stadionu u Kaliforniji odmjeriti snage sa domaćinom prvenstva, selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Sretno naravno našim zmajevima, a vama poziv da i dalje budete uz program Radio Gorašta.

0: pionirsku, čujte i počujte ovu funkcionersku.
1: Danas kada postajem funkcioner, dajem časnu funkcionersku riječ, da ću marljivo krasti i lagati i zemlju strovaliti u dug, da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu, kapitalističku tranzicijsku banana republiku, da ću razvijati nepotizam i korupciju i prosipati šuplju u koju ne vjeruje niko, da ću oderati sve porezne obveznike čim parama kupujem socijalni mir.

0: tačno je 13 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, pratite vijesti Radio Goražda. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak sa premijerom Republike Poljske Donaldom Tuskom. Razgovarano je o jačanju bilateralne saradnje, evropskim i euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine te sigurnosnim izazovima u regiji. Bećirović je zahvalio Poljskoj na podršci evropskom putu BiH i učešću u misiji EUFOR Althea, dok je Tusk potvrdio podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, kao i nastavku saradnje sa zemljama Zapadnog Balkana. Pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici ulaze u završnu fazu. Centralni događaj bit će kolektivna dženaza 11. jula u Memorijalnom centru Potočari, gdje će prema trenutnim podacima biti ukopano 9 identificirani žrtava genocida. Program obilježavanja obuhvatit će i tradicionalni marš mira, dolazak motorista, maratonaca i biciklista, kao i druge prateće sadržaje. Organizator očekuju dolazak brojnih domaćih i međunarodnih delegacija. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula očekuju redovno usklađivanje penzija, a prema procjenama Saveza udruženja penzionera povećanje bi moglo iznositi između 5,8 i 6%. Konačan procenat bit će poznat nakon što Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu zvaničnih podataka Federalnog zavoda za statistiku donese odluku koju treba potvrditi i vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Povećanje penzije primjenjivaće se od 1. jula, a bit će isplaćene u avgustu. Napetosti u Hormuškom Reuzu ponovo rastu nakon navodnog napada dronom na teretni brod koji je plovio pod zastavom Singapura. Prema navodima američkih zvaničnika, iza napada bi mogao stajati Iran. Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju oko 11.000 mornara iz tog područja, dok je vijest o napadu izazvala blagi rast cijena nafte na svjetskom tržištu. Riječ je o prvom ovakvom incidentu nakon sporazuma o primirju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu porastao je na 235, dok je najmanje 4300 osoba povrijeđeno. Spasioci i dalje tragaju za preživjelima zatrpanim pod ruševinama. Vlasti su proglasile vanredno stanje, dok su brojne zemlje najavile pomoć. Sjedinjene Američke Države izdvojile su 150 miliona dolara i uputile transportne brodove i avione za podršku spasalačkim ekipama. Toplotni val koji je proteklih dana zahvatio zapadnu Europu širi se prema istoku kontinenta, a meteorolozi upozoravaju na nove ekstremno visoke temperature. Tokom vikenda u Beču se očekuje i do 40 stepeni Celzijusa, dok su upozorenja na snazi i u Njemačkoj, Češkoj i Holandiji. Britanski meteorološki zavod produžuje crveno upozorenje za dijelove Londona, a Francuska je uvela dodatne mjere zaštite stanovništva, uključujući ograničenja na javnim mjestima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, a na jugu do 38 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

Ljudski mozak je jedan od najsloženijih organa. Sastoji se od oko 86 milijardi neurona koji međusobno komuniciraju putem električnih signala. Iako čini mali dio tijela, troši oko 20% ukupne energije. Naučnici još uvijek ne razumiju u potpunosti kako svijest funkcioniše, ali znaju da mozak može stvarati nove veze tokom života, proces poznat kao neuroplastičnost. To znači da ljudi mogu učiti, prilagođavati se i oporavljati čak i nakon povrijeda mozga.

Slonovi su među najinteligentnijim životinjama na planeti. Istraživanja su pokazala da mogu prepoznati sebe u ogledalu, što je sposobnost koju imaju samo rijetke vrste poput ljudi i nekih majmuna. Osim toga, slonovi pokazuju emocije jer mogu tugovati za preminulim članovima svoje grupe i čak se vraćati na mjesta gdje su izgubili svoje bližnje. Njihova komunikacija uključuje i zvukove niske frekvencije koji ljudi ne mogu da čuju, a koji putuju kilometrima kroz tlo.

Munja je jedna od najsnažnijih prirodnih pojava. Tokom udara temperatura zraka može biti i do 5 puta veća od površine sunca. Ova ekstremna toplota uzrokuje naglo širenje zraka što stvara zvuk groma. Munja također može proizvesti dovoljno energije da napaja jedno domaćinstvo nekoliko sedmica, ali zbog svoje kratkotrajnosti i nepredvidivosti teško ju je iskoristiti kao izvor energije.

Zanimljivosti.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, pratite vijesti Radio Goražda. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak sa premijerom Republike Poljske Donaldom Tuskom, razgovarano zovima u regiji. Bećirović je zahvalio Poljskoj na podršci evropskom putu BiH i učešću u misiji EUFOR Althea, dok je Tusk potvrdio podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, kao i nastavku saradnje sa zemljama Zapadnog Balkana. Pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici ulaze u završnu fazu. Centralni događaj bi

biće kolektivna dženaza 11. jula u Memorialnom centru Potočari, gdje će prema trenutnim podacima biti ukopano 9 identificirani žrtava genocida. Program obilježavanja obuhvatit će i tradicionalni marš mira, dolazak motorista, maratonaca i biciklista, kao i druge prate sadržaje. Organizatori očekuju dolazak brojnih domaćih i međunarodnih delegacija. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula očekuju redovno usklađivanje penzija, a prema procjenama Saveza udruženja penzionera povećanje bi moglo iznositi između 5,8 i 6%. Konačan procenat biće poznat nakon što Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu zvaničnih podataka Federalnog zavoda za statistiku donese odluku koju treba potvrditi i vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Povećanje penzije primjenjivaće se od 1. jula, a bit će isplaćene u avgustu. Napetosti u Hormuškom Reuzu ponovo rastu nakon navodnog napada dronom na teretni brod koji je plovio pod zastavom Singapura. Prema navodima američkih zvaničnika, iza napada bi mogao stajati Iran. Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju oko 11.000 mornara iz tog područja, dok je vijest o napadu izazvala blagi rast cijena nafte na svjetskom tržištu. Riječ je o prvom ovakvom incidentu nakon sporazuma o primirju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu porastao je na 235, dok je najmanje 4300 osoba povrijeđeno. Spasioci i dalje tragaju za preživjelima zatrpanim pod ruševinama. Vlasti su proglasile vanredno stanje, dok su brojne zemlje najavile pomoć. Sjedinjene Američke Države izdvojile su 150 miliona dolara i uputile transportne brodove i avione za podršku spasalačkim ekipama. Toplotni val koji je proteklih dana zahvatio zapadnu Europu širi se prema istoku kontinenta, a meteorolozi upozoravaju na nove ekstremno visoke temperature. Tokom vikenda u Beču se očekuje i do 40 stepeni Celzijusa, dok su upozorenja na snazi i u Njemačkoj, Češkoj i Holandiji. Britanski meteorološki zavod produžuje crveno upozorenje za dijelove Londona, a Francuska je uvela dodatne mjere zaštite stanovništva, uključujući ograničenja na javnim mjestima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, a na jugu do 38 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: Kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, Orkestar Centra za kulturu Goražde. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo bolje.
1: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu pozorišne predstave Bog masakra, predstava koja će vas nasmijati, šokirati i natjerati na razmišljanje. Sve počinje pokušajem roditelja da mirno riješe sukob svoje djece nakon tučnjave. Međutim, pristojan razgovor ubrzo prerasta u niz žestokih rasprava, međusobnih optužbi i emotivnih ispada. Na duhovit, ali i oštar način, predstava pokazuje koliko je tanka granica između civilizovanog ponašanja i haosa koji se krije ispod njega. Predstava će se odigrati 27. juna u Velikoj sali Centra za kulturu Goražda sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka. U prodaji prije početka predstave na biletarnici Centra za kulturu.
2: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.

0: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2,75 marke, galija tuna salata mediterana 160 grama, 2,95 marke, riža 1 kilogram seti 4,60 marke, čokolada za kuhanje 300 grama 6,70 maraka, čokolada za kuhanje 100 grama 2,60 marke, tanjiri PVC 50 komada 3,70, Laško malt ananas pola litra marku 65, džusi litar i po 2,20 marke, džusi 1 litar 2,25 marke. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.
1: Kamenolezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenolezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenolezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: U studiju su Aida Krehić i Emina Mujezinović.
1: Dobar vam dan. Više od 230 ljudi poginulo je u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, a broj žrtava i dalje raste.
0: Stanje u Mostaru se stabilizuje. Komunalne ekipe uklanjaju otpad u Vrapčićima nakon dogovora s mještanima.
1: U Tuzli potpisani sporazumi za podršku 26 projekata crkava i vjerskih zajednica širom naše zemlje.
0: U Jajcu počinju 45. pozorišne igre Bosne i Hercegovine.
1: I sutra sunčano i vruće, narandžasti meteoalarm širom Bosne i Hercegovine, temperatura i do 40 stepeni. Stanje u Venecueli nakon dva razorna zemljotresa i danas je u fokusu svjetske javnosti. Broj žrtava premašio je 200, dok se gotovo za 50.000 ljudi vodi istraga, odnosno vode kao nestali. U zemlju su počeli pristizati međunarodni spasilački timovi iz brojnih zemalja, kao i humanitarna pomoć. Detaljnije će Brana Prtenjak.
2: Vlasti u Venecueli do sada su potvrdile smrt 235 ljudi. Ljekarsku pomoć zatražile su hiljade povrijeđenih, dok su procjene o nestalima udvostručene na najmanje 49.500. Snimci iz vazduha pokazuju brojne ruševine u glavnom gradu Karakasu. Najteža situacija ipak je u lučkom gradu La Guaira, gdje je srušeno više od 100 stambenih zgrada. Tamošnje stanovništvo i lokalni spasioci bez puno opreme sami pretražuju ruševine, dok ističu takozvana 72 zlatna časa, vrijeme nakon zemljotresa u kojem unesrećeni sa povredama, bez vode i sa malo vazduha imaju i najveće šanse za preživljavanje.
3: Mnogi ljudi ovdje trebaju pomoć. Nadamo se da će druge zemlje pružiti podršku, poslati tešku mehanizaciju i spasiteljsko osoblje, jer su mnogi ljudi još uvijek zatrpani pod ruševinama. Također se nadamo da će vlada poslati vojnike, vatrogasce i policiju iz Karakasa i drugih država, jer je situacija ovdje užasna i ljudi su zarobljeni. Trebamo više ljudstva, strojeva, opreme i pitke vode. Ovo je samo početak, ali jasno je da

0: će nam biti jako teško.
1: Susjedne zemlje i partneri Venezuele već su poslali konkretne kontingente pomoći. Kolumbija je uputila spasioce i pse tragače, El Salvador stotine spasilaca i desetine tona pomoći, a Čile specijalizovanu jedinicu vatrogasaca za urbano spasavanje. Meksiko je poslao više od 260 pripadnika vojske i medicinskog osoblja, a Francuska i Španija timove za potragu i spasavanje medicinske jedinice i poljske bolnice. Humanitarnu pomoć najavila je i Evropska unija, koja finansira i spasilačke operacije koje vodi Crveni krst. 100.000 evra šalje Vatikan, a pomoć vrijednu 150 miliona dolara najavljuju iz SAD-a. Američki državni sekretar Marco Rubio najavio je i slanje elitnih spasilačkih timova te medicinsku pomoć.
2: Već raspoređujemo timove za potragu i spašavanje iz okruga Fairfax, Virginije i Los Angelesa. Šaljemo i medicinske resurse i humanitarnu pomoć.
1: Kao vid podrške, zvanični Washington je privremeno ukinuo neke od sankcija Venezueli uz poruku da će biti dozvoljene sve transakcije sa ovom zemljom vezane za napore za ublažavanje posljedica zemljotresa. Spremno za pomoć Venezueli iskazali su i Kina i Iran. Prema prvim procjenama, takozvani dvostruki zemljotres od 7,2 pa 7,5 stepeni po Richteru koji je pogodio Venezuelu pričinio je štetu veću od 100 milijardi dolara. U zemlji je na snazi vanredno stanje. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Iran je osudio zajedničko saopštenje SAD-a i zemalja Vijeća za saradnju zemalja Zaljeva, nazivajući ga intervencionističkim i provokativnim. Teheran tvrdi da američko vojno prisustvo u regiji predstavlja prijetnju, dok Washington ističe posvećenost sigurnosti svojih saveznika. U saopštenju SAD-a i zemalja Zaljeva naglašena je podrška sigurnosti država članica, slobodnoj plovidbi kroz Hormuški moreuz, suverenitetu Libana i razgovorima uz posredovanje SAD-a. Evropa se suočava s jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa posljednjih godina. Temperature su i do 18 stepeni iznad prosjeka, a prognoze pokazuju da vrhunac tek dolazi. Najteža situacija je u Francuskoj, gdje se 40 ljudi utopilo u pokušaju da se raslade uslijed rekordnih vrućina. Crveni alarmi upaljeni su u Velikoj Britaniji, Italiji i Španiji i Švicarska se priprema za rekordno vreo mjesec. U Bosni i Hercegovini temperatura bi mogla dostići 42 stepena Celzijusa.
4: BH Radio 1, Dnevnik. Toplotni talas koji je prisutan posljednjih dana zahtijeva dodatni oprez. Posebno se preporučuje zaštita djece, starijih osoba i hroničnih bolesnika, izbjegavanje sunca u najtoplijem dijelu dana i dovoljan unos tečnosti. Vrućine utiču i na poljoprivredu. Zbog visokih temperatura važno je prilagoditi aktivnosti i odgovorno se ponašati kako bi se smanjili mogući rizici. Mirsad Bajtarević.
5: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica objavio je preporuke kako se ponašati kada su visoke temperature u pitanju. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti, sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja, navodi doktorica Elma Kuduzović.
6: Tokom toplih ljetnih dana jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, odnosno u periodu od 10 do 17 sati.
5: Posebnu pažnju treba obratiti na starije osobe i djecu, kaže Kuduzović.
6: Još jednom apelujemo na građane da nikad ne ostavljaju djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranim vozilima, čak ni na nekoliko minuta.
5: U oblasti poljoprivrede nekim kulturama pogoduju visoke temperature, dok opet nekima ne, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH Nedžad Bićo.
7: Dakle, počela je žetva pšenice koja je, pa evo, mogu reći slobodno, u izuzetno dobrom stanju, zadovoljni su proizvođači sa prinosom i sa svim ostali. Ostalo, ako ovo potraje ovako, povrtlar će biti u problemu.
5: Visoke temperature nisu pogodne ni za krupnu i sitnu stoku, te perad, navodi Eldin Glibanović, predsjednik Udruženja poljoprivrednika u oblasti mljekarstva Tuzlanskog kantona.
7: Gdje se jednostavno dešavaju toplotni udari kod krava i mliječna groznica, situacija da evo na mojoj farmi u proteklih evo 10 dana povećanim temperaturama je se značajno smanjila i proizvodnja mlijeka.
5: U svakom slučaju potrebno je čuvati se visokih temperatura. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
4: Mostarsko javno preduzeće komunalno nastavilo je aktivnosti pretovara otpada na dvije lokacije u sjevernom dijelu grada, dok se očekuje početak rada i na jednoj lokaciji južno od Mostara. Istovremeno traju radovi na zatrpavanju

0: rešavanju požarišta na deponiji Uborak, a kvalitet zraka i dalje je ocjenjen kao umjereno zagađen. Građani koji žive u blizini izrazili su nezadovoljstvo, ali rad komunalnih službi za sada nije ometan. Nadležni i dalje rade na pronalasku trajnog rješenja za problem odlaganja otpada. Igor Božović.
1: Na dvije lokacije u sjevernom dijelu

0: nalazi jedna od potencijalnih pretovarnih lokacija. Razgovarali smo, objasnili smo im što planiramo i kako planiramo raditi. Oni su se naravno složili s tim.
1: Mještani lokacija odabranih za pretovar gradskog otpada, podsjetimo, radi se o čak 120 tona svakoga dana, nisu zadovoljni, ali osim javnog prosvjeda nisu odlučili dolaziti u sukob s policijom ili gradskim vlastima. Ekologi i mještanin Vrapčića Alija Marić.
2: Ja sam za svaku vrstu razgovora, čega i ovo na početku blokaderi, mi nismo ovdje nikoga vratili, da je neko krenuo nešto da radi, da smo ga i vratili. Mi smo ovdje samo da uputimo protestnu notu, mi ne daj Bože da imamo neku nasilnu namjeru, mi smo ovdje samo da uputimo tu protestnu notu, isključivo iz ekološkog razloga. Ne trebamo spominjati Uborak, evo pogledajte, okrenite se, zemlja, zrak, sve je zagađeno, još ovaj komad vode ostao, ako si on zagadi na ovaj način, mislim da ekološki smo mi potonuli skroz.
1: Više političkih subjekata u gradu zatražilo je uvid u podatke javnog zdravstva o nastaloj ekološkoj katastrofi i potencijalnim učincima na zdravlje ljudi. Podsjetimo na najavu odvoza otpada u druge općine, jučer je uslijedio bunt građana u drugim hercegovačkim općinama. Poznata turistička djelatnica Stanislava Borovac ukazuje na trajni problem odlaganja otpada u blizini rijeka, u Jablanici uz Drežanjku, u Čapljini i Mostaru uz Neretvu, te u Stocu uz Bregavu.
3: Rijeke nisu mjesta za odlaganje otpada, one su žile kucavice Hercegovine. Iz ove katastrofe moramo izvući poruku i polako krenuti izmještati deponije s riječnih obala i zahtijevati uspostavu odgovornog i modernog sustava gospodarenja otpada. Jer bojim se da ćemo u protivnom za nekoliko godina pisati iste statuse samo nakon neke nove katastrofe.
1: Turistički sektor također se suočava s otkazivanjima smještaja posljednjih dana zbog nezdravih uvjeta boravka. Građanska inicijativa jedna se tiče zakazala je za večera sastanak na kojem će biti rasprave o budućnosti odlaganja na deponiji Uborak, a kako su poručili, dnevnu politiku ostavite kući. Za BH Radio 1, Igor Božović.
4: Grupa pacijenata Northwestern Medical Centra održala je protest ispred zgrade Federalnog ministarstva zdravstva u Sarajevu zbog, kako su rekli, neprovođenja rješenja Opštinskog suda u Sarajevu kojim je naloženo hitno osiguranje biološkog materijala zarobljenog u zatvorenoj klinici. Ni nakon gotovo 9 mjeseci pacijenti nisu dobili nikakav odgovor šta je s njihovim biološkim materijalom koji bi već sutra mogao biti potpuno uništen. Nina Hodžić.
5: Oko 500 embriona i dalje je zarobljeno u preko noći zatvorenoj klinici Northwestern Medical Center bez ikakvog stručnog nadzora. Borba pacijenata navedene klinike traje već gotovo 9 mjeseci, tokom kojih se Federalno ministarstvo zdravstva oglušilo na svaki upućeni zahtjev pacijenata, ali i na pravosnažnu i izvršnu odluku Općinskog suda u Sarajevu, kojom se nalaže ministarstvu provođenje hitne mjere u cilju spašavanja biološkog materijala. Predstavnica oštećenih pacijenata Alma Kovačević.
6: Radi se o odluci suda o kojoj postoji i zaključak za njegovo izvršenje kojim se nalaže Federalnom ministarstvu zdravstva uspostavljanje kontinuiranog nadzora, stručnog nadzora nad našim biološkim materijalima, dospanje tekućeg azota u cilju održavanja materijala u životu i svako drugo zakonito postupanje prema tom materijalu koje je urgentno. Jedina osoba koja se od zatvaranja klinike pa do 19. juna brinula o sudbini naših zarobljenih embriona je glavni federalni zdravstveni inspektor.
5: Prema nezvaničnim informacijama, od kraja prošle sedmice navedeni inspektor je zvanično u penziji. Posljednji put tečni azot nasut je prošlog četvrtka, navodi doktorica Fatima Gavranka Petanović-Smailbegović, koja kontinuirano pruža podršku oštećenim pacijentima. Pozvala je Federalno ministarstvo zdravstva da hitno odredi odgovornu osobu koja će nastaviti dosipati tečni azot po protokolu i pravilima struke u cilju očuvanja biološkog materijala.
7: Ovdje smo da to svi glasno kažemo i da zaista, evo, na najljepši način zamolimo da Federalno ministarstvo zdravstva doslovno danas odredi osobu koja će to raditi, jer u protivnom ja mislim da već od sutra svi ovi embrioni neće više biti živi.
5: Pacijentica Kovačević napominje i da je Transparency International Bosne i Hercegovine podnio tužbu protiv Federalnog ministarstva zdravstva zbog šutnje administracije.
6: Jedan njihov dopis koji je uključivao pitanje da li su odgovorili pacijentima, da li su pacijenti podnijeli zahtjeve za prenos u drugu kliniku. Ministarstvo Transparency Internationalu nije odgovorilo u zakonskom roku.
5: Velikom broju pacijenata klinika Northwestern Medical Center

0: Bila je posljednja prilika da postanu roditelji, kao i prilika za liječenje onkoloških i autoimunih bolesti. Najviše od svega boli, kako poručuju, to što gotovo 9 mjeseci od nadležnih nema nikakvog odgovora. Ukoliko ministarstvo ne spasi embrione, pacijenti će poduzeti sve korake koje zakon dozvoljava. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
1: Transparency International u Bosni i Hercegovini organizovao je okrugli sto pod nazivom Jačanje okvira i praksi zaštite zviždača u Bosni i Hercegovini. Na skupu je razgovarano o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju, nedostacima zakonskog okvira i izazovima u primjeni postojećih propisa. Predstavljen je i regionalni izvještaj koji analizira zaštitu zviždača u zemljama Zapadnog Balkana. Miloš Malović.
2: U Bosni i Hercegovini postoje čak 4 zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju na nivou države, Republike Srpske, Brčko distrikta i kantona Sarajevo. Međutim, ta zakonska rješenja nisu usklađena, dok Federacija BiH još uvijek nema zakon o zaštiti zviždača. Sve ovo ostavlja osobe koje prijavljuju korupciju bez jedinstvenog sistema zaštite, pa se i prijave korupcije mogu izbrojati na prste jedne ruke. Edo Kanlić i Marko Vujić iz Transparency Internationala BiH.
3: U posljednjih nekoliko godina smo imali samo jednu prijavu prema APIK-u na nivou države. Isto tako, jednako loša je situacija u Republici Srpskoj, gdje se taj zakon gotovo ne primjenjuje zato što nema prijava. Nešto je bila bolja statistika u Brčko distriktu. Mislim da će u kontekstu europske integracije Bosne i Hercegovine veći izazov biti harmonizacija unutar države nego sama harmonizacija sa pravnim propisima Europske unije.
4: Ljudi ne vjeruju da mogu nešto da promijene. Imate primjere iz prakse da ljudi koji su prijavili korupciju samo su doživjeli odmazdu i ogromne probleme, ostali bez posla i tako dalje i tako dalje. Pa čak i ako bi zakon njima pružao zaštitu, recimo, to je da jako dugotrajno. Zamislite da vi stres koji ta osoba prolazi i kad dođe, recimo, do to određeno nekog sudskog epiloga, gdje je to moguće, on je sav taj stres koji je doživio, prošao, pitanje da li uopšte želio se vratiti na taj posao.
2: Slični izazovi prisutni su i u drugim zemljama Zapadnog Balkana. Iako imaju jedinstven zakonski okvir za zaštitu lica koja prijavljuju korupciju, njegova primjena u praksi i dalje nije na zadovoljavajućem nivou, pa je i broj zviždača zanemarljiv. Govore Blagoja Pandovski iz Transparency Internationala Sjeverne Makedonije i Miša Bojović iz Transparentnosti Srbija.
5: Problem je i ona sudska zaštita koja se treba pružiti zviždačima. Mislim da je to najveći problem, da sudije traže neki oficijalni akt, neka oficijalna informacija koja potvrđuje status zviždača. I to je generalni problem da bi ove zviždače ostvarile svoja prava zaštite u sudskim postupcima.
6: Postoji sudska zaštita, međutim ona nije sveobuhvatna. Građani koji postanu zbunjeni, čak i ako dobiju sudsku zaštitu, oni se suočavaju sa drugom vrstom problema, sa možda nekim disciplinarnim, administrativnim postupcima, svakako i dalje trpe nekakve problematične oblike ponašanja.
2: Na okruglom stolu predstavljen je i regionalni izvještaj zaštićeni ili izloženi zaštita zviždača na Zapadnom Balkanu, napredak i izazovi. Poručeno je da bez adekvatnih zakonskih rješenja i njihovih primjena, većeg povjerenja građana u institucije i djelotvorne zaštite onih koji prijavljuju korupciju, neće biti ni ozbiljnih pomaka u borbi protiv ove društvene pošasti. Za BH Radio 1, Miloš Malović.
1: 16:17 u nastavku dnevnika poslušajte. Međureligijsko vijeće osudilo napad na pravoslavni krst kod Travnika. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga, banjalučka policija dijelila materijale sa savjetima o prevenciji i reagovanju.
7: Na društvenim mrežama pojavio se video snimak na kojem se vidi kako grupa maskiranih osoba skida s jarbola i pali zastavu Republike Srpske. Na snimku se čuju psovke, uvrede na račun zastave te uzvici Allahu Ekber, objavili su mediji. Nije poznato gdje i kada je snimak nastao. Zvanični policijski organi u Bosni i Hercegovini još se nisu oglasili o događaju koji je izazvao oštre osude političkih predstavnika iz Republike Srpske. Međureligijsko vijeće osudilo je pucnjavu na pravoslavni krst i prostor nekadašnjeg pravoslavnog groblja u zaselju kod Travnika, ocijenivši takav čin napadom na vjerske simbole i narušavanje međusobnog povjerenja. Pozvali su nadležne institucije da hitno istraže slučaj, utvrde sve okolnosti i odgovorne privedu u pravdi. Istaknuto je da je poštivanje vjerskih simbola i njegovanje međureligijskog dijaloga važno za miran i dostojanstven život svih građana. Prema navodima Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine, na krsti u pravcu groblja ispaljeno je više desetina hitaca.
1: U Tuzli su potpisani sporazumi o finansiranju 26 projekata koje će realizovati crkve i vjerske zajednice širom Bosne i Hercegovine, a ukupne vrijednosti je 792.000 maraka. Sredstva su namijenjena obnovi vjerskih objekata, unapređenju infrastrukture i očuvanju kulturno-vjerskog nasljeđa.

0: govore ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevrid Hurtić i direktor Fonda za povratak BiH Srđan Šekara.
1: Bili smo prije ovoga u Banja Luci, bili smo u Doboju, bili smo u Bihaću i idemo po ovim većim gradovima gdje skupljamo tu regiju da dođu ljudi, da potpišu, da se vidi na terenu, da smo na svakom pedu Bosne i Hercegovine. Naravno, danas je, jako znamo, u Lukavcu imamo 5 džamija, bit će neka rad ograde gdje se klanja dženaza, asfaltiranje, ima toplotna pumpa, znam da imamo u Teočaku, imamo u Črliću toplotnu pumpu, imamo u Kladnju stolariju i 2 toplotne pumpe, imamo u Islamskoj zajednici Tuzla i Muftijstvu, asfaltiranje prema Mezarluku, tako da su oni, to su oni projekti koje vjerske zajednice predlažu.
2: Odmah, znači po dobijanju potvrde da su potpisani ugovori sa dobavljačima, odnosno izvođačima, od svakog korisnika pojedinačno, u roku od nekih par dana uplatiti po 80% odobrenih sredstava, preostali 20% po završetku projekta. Čime se na neki način garantuje i uspješnost realizacije svih ovih zamišljenih projekata.
3: Rodno zasnovano nasilje u Bosni i Hercegovini dalje je ozbiljan problem, a podaci pokazuju da prosječno jedna žena mjesečno izgubi život zbog nasilja. Kako bi se unaprijedila zaštita žena, Evropska unija, vlade Danske i Švedske te UN agencije pokrenule su program Akcelerator rodne ravnopravnosti vrijedan 9,5 miliona eura. Program će podržati institucije, sigurne kuće, pomoć žrtvama i ekonomsko osnaživanje preživjelih. Cilj je jači odgovor društva i stvaranje ravnopravnijeg i sigurnijeg okruženja za žene u Bosni i Hercegovini.
0: Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja i torture u Bosni i Hercegovini obilježava se s ciljem podsjećanja javnosti na teške posljedice torture iz proteklog rata, ali i na problem nasilja koji i danas postoji u svijetu. Položaj preživjelih žrtava torture u našoj zemlji i dalje je težak, a brojna udruženja upozoravaju da se ni nakon 3 godine od usvajanja zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine stanje nije značajno poboljšalo. Mirel Čeliković.
4: 30 godina nakon završetka rata pričamo o prioritetima i pravima preživjelih žrtava, čak i nakon usvajanja zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine 2023. godine. Zakon ništa dobroga nije donio jer se ništa nije promijenilo u smislu njegove implementacije, ističe Mirsadu Tursunović, predsjednica Udruženja za pomoć žrtvama i preživjelim seksualnog nasilja u ratu Naš glas Tuzla.
5: Zagarantovana su nam prava banjsko liječenje, prioritetno stambeno, trošak sahrane od dženaza, međutim izgleda da je politička volja, da im nije stalo da se čuju glasovi preživjelih, mada mi u svojoj borbi ne odustajemo.
4: Najveći problem upravo i predstavlja činjenica otuđenosti ovih osoba od države, pa su tako već decenijama osuđeni uglavnom na pomoć od strane NVO sektora. Društvo kao cjelina mora učiniti više u smislu razumijevanja svih žrtava nasilja, posebno ratne torture, smatra psiholog, pedagog i psihoterapeut u Centru za terapiju i rehabilitaciju Vive žene iz Tuzle, Elmir Ibrelić.
6: 30 godina je veliki broj i sad je nekako vrijeme da napravimo neku retrospektivu i pogledamo zapravo šta smo mi kao društvo. Društvo se smatra kao svjedoci tih njihovih stradanja. Naučili iz toga i da li smo mi stvorili atmosferu preživjelima da se jasno artikulišu i da njihova prava budu ostvarena i da živi život dostojan čovjeka.
4: A da bi postojalo razumijevanje, svaka žrtva torture mora imati priliku da ispriča svoju priču, što s jedne strane njima uveliko olakšava bol, a drugima daje mogućnost da razumiju i pokažu empatiju. Mirsada Tursunović, Naš glas Tuzla.
5: Ono čega ja najviše dobijam podrške kada svaka preživjela i preživjeli uspiju da progovore o zločinima koji su nad njima urađeni, istina i jeste jedini lijek za nas preživjeli i to mi nekako taj pokretački inat mi daje snag da nastavim dalje da se borim za prava i dostojanstvo preživjelih.
4: Dostojanstvo je nešto što ove osobe nikako ne smiju izgubiti i tu društvo mora odigrati ključnu ulogu, smatra profesorica na odsjeku psihologije Univerziteta u Tuzli Ljubica Tomić-Selimović.
7: Praktično ova iskustva ne znači samo odsustvo rata. Mir nije samo odsustvo rata, nego moramo voditi računa o tome koliko u stvari u miru moramo govoriti o dostojanstvu, o važnosti ovih priča i njihovom prenošenju na adekvatan način kako bi se očuvala kultura sjećanja i kako bi se i na taj način kroz djelovanje cjelokupne društvene zajednice vodilo računa o pravima ljudi koji su preživjeli ne samo seksualno zlostavljanje u ratu, nego sve druge oblike ratne torture.
4: Procjenjuje se da je oko 20.000 žena i muškaraca silovano ili seksualno zlostavljano tokom rata u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine, no pretpostavke su da veliki broj tortura kao i drugih oblika nasilja nije prijavljeno, što je dodatna otežavajuća okolnost kako za žrtve, tako i za društvo i stručne osobe koje su im u stanju

0: pružiti adekvatnu pomoć. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga, Banja Lučka policija dijelila je materijale sa savjetima o prevenciji i reagovanju. MUP upozorava da se broj mladih koji koriste narkotike povećava i najavljuje nastavak ovakvih akcija, kaže načelnik odjeljenja za organizovani kriminalitet i drogu Zoran Pašalić.
2: Svake godine imamo blagi porast zloupotrebe opojnih droga kod mladih ljudi. Policijski službenici tokom svakodnevnih aktivnosti oduzimaju opojne droge od mladih lica, također ih vrlo često i zatiču prilikom konzumiranja droga. Na našem tržištu najzastupljenija je marihuana, ona je pogotovo popularna kod mladih, zatim kokain, amfetamin. Što se tiče količine oduzetih opojnih droga u gotovo prvih 6 mjeseci ove godine, u pitanju je oko 16 kg marihuane, oko 1,6 kg kokaina, oko 300 g amfetamina, kao i manja količina drugih opojnih droga.
3: Izložbom plakati BH filmova od 1951. do 2012. i predstavom Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar, večeras u Jajcu počinju 45. pozorišne igre Bosne i Hercegovine.
1: A do 3. jula publika će u takmičarskoj selekciji imati priliku pogledati još 5 predstava teatara iz Sarajeva i Banja Luke, koje povezuje tema suočavanja sa traumama iz prošlosti različitih umjetničkih perspektiva. Pored takmičarskog programa, igre će ponuditi i brojne prateće sadržaje. Daniela Regoje.
4: Iako je bilo selektovano 7-6 predstava jer je komadna Slovo F Narodnog pozorišta Sarajevo otkazan iz tehničkih razloga, učestvovaće u takmičarskoj selekciji pozorišnih igara u Jajcu. To su Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi i Komadini Narodnog pozorišta Mostar, Šine Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, Tebe ljubi duša moja, koprodukcija Kamernog teatra 55, East West centra, Sartra i Narodnog pozorišta Sarajevo i Smrtni ishod atletskih povreda udruženja Moje pozorište Sarajevo, kao i 2 predstave Sarajevskog ratnog teatra Za život cijeli i 3 boje cvekle. Sve ih je odabrao ovogodišnji selektor Mirza Skenderagić.
5: Iako su dakle sa ova jedne strane teške teme, predstave se bave pitanjima bolesti, smrti, rata na kraju krajeva, ali opet kroz te različite forme i različite žanrove, stilove, rodove, čini mi se da su sve uspjele napraviti taj neki dovoljni odmak od samih tema i da te predstave neće biti preteško gledati.
4: Takmičarski program festivala otvorit će komad Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi i Komadini u režiji Dine Mustafića. Predstava kroz fragmentarnu dramaturgiju donosi ključne tačke iz biografije Mujage Komadine, jednog od najznačajnijih gradonačelnika u istoriji Mostara, ali otvara i mnogo šira pitanja, kaže autor teksta Adnan Lugonjić.
6: Prva misao od koje sve krenulo je upravo bila to kako se jedan čovjek nosi sa turbulentnim historijskim kontekstom, sa teškim odlukama, ponekad čak i na uštrb samog sebe, u smislu svog nekog ega i mišljenja ljudi o njemu.
4: Osim takmičarskog, pozorišne igre u Jajcu donose i brojne prateće sadržaje. Tako će večeras biti otvorena izložba plakati bosansko-hercegovačkih filmova 1951-2012. Kinoteke BiH, dok će ključ grada tokom trajanja festivala biti u rukama glumice Emine Minke Muftić. Za BiH Radio 1, Daniela Regoje.
1: Porodica, prijatelji i poštovaoci oprostili su se od velikana BH umjetnosti Edina Edinu Mankadića, koji je preminuo u 78. godini u Sarajevu. Ukopan je na groblju Bare, a komemoracija je održana u Narodnom pozorištu. Pamtiće se kao umjetnik koji je više od 5 decenija oblikovao savremenu umjetnost i kao veliki čovjek. Sanela Habeš.
7: Edinu Mankadić u umjetnosti se pojavio početkom 70. godina prošloga stoljeća i smatra se začetnikom avangardne umjetnosti u našoj zemlji. zemlje. Pored svog rada i nemjerljivog likovnog opusa, decenijama je bio aktivan u kulturnom i društvenom životu kao osnivač istaknutih likovnih grupa, institucija, ali i kao rukovodilac istih. No, kako navodi direktor Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, Strajo Krsmanović,

0: Manović. O tome Numan Kadić nije volio pričati.
1: Edo je zaista bio velikan. Znam da on ne bi volio da se o njemu tako priča. On je bio rijetko skroman čovjek koji je uvijek, što se kaže, spuštao loptu, htio biti jedan od nas. Naš je dug prema njemu da to kažemo i da se tako odnosimo. On je bio vitez francuskog ordena kulture i literature, ali i neformalni vitez dobrote. Mi, njegovi savremenici, ćemo ga nositi u srcima i osjećanju, a njegovo djelo će biti trajno.
0: U najtežem periodu grada Edin Numan Kadić bio je u Sarajevo i odmah na početku opsade uz nas nekoliko pokrenuo je osnivanje kolekcije i muzeja savremene umjetnosti Ars Evi, kaže Enver Hadžiomer Spahić.
2: Od tada do sada ta ideja se ostvarila, Edo je uvijek bio uz mene, ja sam bio uz Edu, a ja vjerujem u nebesko-zemaljsku povezanost. I za 3 dana počinje izgradnja muzeja se to sve zna naš Edo.
0: Edin Numan Kadić učio je, ali i drugovao sa velikanima poput Voje Dimitrijevića, Mice Todorović i Vešeremeta Zuke Džumhura. To svoje znanje i iskustvo prenosio je novim generacijama umjetnika, kaže akademska kiparica Elma Alić-Šobot.
3: Uvijek je govorio da je umjetnost ta koja nas nosi, da nema te sile koja nešto tu može promijeniti. Ta njegova intuicija i u stvari ta njegova potreba je bila fascinantna svima nama kao mlađima nekim generacijama, a i poslije. I on jednostavno vrlo imao jasan stav o svemu, o životu, o porodici, religiji. To jako veliko se ostavio na mene, ta njegova djela, te njegove rečenice filozofske, to će me uvijek držati.
0: Smrt je Edina Numan Kadića zatekla dok je pripremao presjek svog rada tokom više od 5 decenija stvaralaštva, i to na izložbi u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, koja je trebala sinoć biti otvorena. Simbolično danas, na dan ispraćaja ovog velikana, ulaz na izložbu je slobodan, a u ovoj galeriji, kao i u Olimpijskom muzeju Sarajevo, otvorene su i knjige žalosti. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
4: Sarajevo 30 stepeni, Trebinje 31, Banja Luka i Tuzla 33, Neum i Zenica 34 i Mostar 39.
5: Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Zbog visokih temperatura od sutra je za područje cijele zemlje na snazi narandžasto upozorenje. Zbog nezgode otežano je odvijanje saobraćaja na putu Buna Stolac kod Kvanja. Na autoputu A1 zatvorena je dionica Kakanj Lašva zbog radova i saobraćaj se odvija suprotnom stranom autoceste. Gužve i usporen saobraćaj zabilježeni su na graničnom prelazu Zupci te na prelazima Doljani, Bijača i Osoje prema Hrvatskoj. Na ostalim prelazima čekanja su do 30 minuta.
4: Na kraju emisije još jednom važnije vijesti. Više od 230 ljudi poginulo je u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, a broj žrtava i dalje raste.
5: Stanje u Mostaru se stabilizuje, komunalne ekipe uklanjaju otpad u Vrapčićima nakon dogovora s mještanima.
4: U Tuzli potpisani sporazumi za podršku 26 projekata crkava i vjerskih zajednica širom Bosne i Hercegovine.
5: U Jajcu počinju 45. pozorišne igre Bosne i Hercegovine. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Aida Krejekić, urednica emisije Mirela Huković-Hodžić i Emina Mujezinović. Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
7: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon pobjede nad Katarom u trećem kolu svjetskog prvenstva i istorijskog plasmana u nokaut fazu provodi drugi slobodan dan uoči nastavka priprema za sljedeći izazov. Protivnik igračima selektora Sergeja Barbareza u 16. finala bit će Sjedinjene Američke Države, jedna od selekcija domaćina turnira. Još se sabiraju impresije nakon velikog trijumfa i izlaska iz grupne faze, a sve je za BH Radio 1 prokomentarisao i proslavljeni reprezentativac Bosne i Hercegovine Vlatko Glavaš.
8: Da su ovi momci zaslužili jedan veliki respekt, nešto posebno za našu zemlju Bosnu i Hercegovinu, da su iskustvo i mladost i ruka Sergeja Barbareza, naravno svi ljudi u stručnom štabu. Ja sam nekad i

0: kritizirao ovoga gospodina Zeljkovića, ali evo čestitam mu da je imao strpljenja kad je u pitanju Serge Barbarez i da ga nisu smijenili tamo poslije ni loših rezultata, a znam koliko je bilo teško i koliko je to Serge nosio na svojim leđima. I danas imamo svjetsko prvenstvo i danas imamo na kaut fazu, što ni sami ni oni, niko nije vjerovao, i oni su nas doveli tamo gdje mi nikad nismo bili.
1: Važan faktor u uspješnoj misiji u Sijetlu protiv Katara bili su i mnogobrojni navijači, dajući ogromnu podršku fudbalerima Bosne i Hercegovine, o čemu je govorio selektor Sergej Barbarez.
2: Vidite, ima ona jedna, mali smo, ali nas je puno. Ja mislim da je naša dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja sama. Stvarno je nevjerojatan podatak i nevjerojatan broj ljudi. Nas ko tako male, koji nismo ni 3 miliona u stvari, da imate 30.000 na stadionu je fantastično. I ja kažem i ponavljam po stoti put, ja mislim da sam najsretniji čovjek, ne samo trener, nego čovjek što mogu biti na ovoj bini i predstavljati svoju državu.
1: Prepreka do osmine finala bit će Amerikanci, utakmica sa Sjedinjenim Državama. 101,5.

postoje pravila igre. Ti znaš da ne možeš sama. Ispod svih tih zastava što vijore svud oko nas, ne postoji mjesto gdje mogla bi stati, visoko dignuti.

Radnici, vojnici, klošari na broju, starice izdišu. Skroz tamo u uglu zalutala gospoda. O, pobjegla bi negdje,

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2 marke 75, galija tuna salata mediterana 160 grama, 2 marke 95, riža 1 kg seti 4 marke 60, čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga, čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60, tanjiri PVC 50 komada 3,70, Laško malt ananas pola litra marku 65, Juicy liter i po 2 marke 20, Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.

Javna ustanova Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu pozorišne predstave Bog masakra, predstava koja će vas nasmijati, šokirati i natjerati na razmišljanje. Sve počinje pokušajem roditelja da mirno riješe sukob svoje djece nakon tučnjeve. Međutim, pristojan razgovor ubrzo prerasta u niz žestokih rasprava, međusobnih optužbi i emotivnih ispada. Na duhovit, ali i oštar način, predstava pokazuje koliko je tanka granica između civilizovanog ponašanja i haosa koji se krije ispod njega. Predstava će se odigrati 27. juna u Velikoj sali Centra za kulturu Goražda sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka. U prodaji prije početka predstave na biletarnici Centra za kulturu.

0: I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Ovo je otvoreni program Radio Goražda. Dobar dan i dobro nam došle. A povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, biciklistički klub Goražde i ove godine organizuje tradicionalni biciklistički maraton Goražde Srebrenica Memorialni centar Potočari. Riječ je o 14. maratonu koji će biti održan 10. i 11. jula, a cilj je kroz zajedništvo poslati jasnu poruku da se genocid nikada ne zaboravi i nikada ne ponovi. O pripremama za ovogodišnji maraton, organizaciji, načinu prijave, razgovaramo s predsjednikom biciklističkog kluba Goražde, Adnanom Efendićem. Gospodin Efendić, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan vama i pozdrav i dobar dan svakako našim slušateljima.
0: Hvala vam lijepo. Biciklistički klub Goražde organizuje i ove godine maraton Goražde Srebrenica. Pripreme su već počele, da čujemo.
1: Pa da, evo, svakako već tradicionalno 14. put za redom naš biciklistički klub Goražde je organizator bicikličkog maratona Goražde Srebrenica, a sve u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.
0: Pripreme su počele, kako i na koji način se prijaviti?
1: Pa da, prije 2-3 dana, evo, putem naše web stranice, Facebook profila i stranice, objavljen je javni poziv. On traje sve do 8. narednog mjeseca, odnosno do 8. jula. Svi zainteresovani, mimo naših članova kluba, dakle, građani, svi koji su zainteresovani, mogu se prijaviti putem navedenog tamo telefona, e-mail adrese i Facebook profila.
0: Da li postoje određeni uslovi za prijavu?
1: Pa vrijedno pomena je da, recimo, kako i ove, a i prijedodnih godina, ukoliko ima neki zainteresovani učesnika, imaju želju, namjeru, a nemaju, recimo, onaj biciklo ili ne mogu negdje da pozajme, naš biciklički klub Goražde stoji na raspolaganju da će dobiti adekvatnu opremu i biciklo za korištenje, naravno, besplatno.
0: A šta očekujete, koliko učesnika, kako je bilo proteklih godina?
1: Pa evo, ovako, onaj, u kontinuitetu svake godine mi imamo više od 10 učesnika, negdje između 10 i 15 bude ti učesnika, tako da i ove godine očekujemo negdje oko pola uvijek bude naših članova, ostalo budu građani

0: grada Goražda ili negdje iz obližnjih nekih gradova koji izraze želju da učestvuju u ovom biciklističkom maratonu.
1: I vi ste godinama, Adnane, ili tako, dakle, učesnik, evo, nije jednostavno, pa, sigurno, mnogo emocija na putu do Srebrenice.
0: Pa da, svakako, evo već 14 godina, ja sam svakako uvijek u logističkom, tehničkom timu gdje vršimo onaj pomoć tu po pitanju onaj i tehničke i materijalne i oko hrane i svega to što bude trebalo, a svakako naroda nije svake godine budi stvarno jedno teško sjećanje i emocije. Tako je. I na nama je da to očuvamo, da ne zaboravimo, da prenesemo mlađim generacijama da tog datuma, tog događaja uvijek sjećaju.
1: Kada je planiran polazak, kakva je ruta, kako će izgledati, dakle, taj dvodnevni program?
0: Polazak je planiran ona, kao i prijedodnih godina, dakle, start u 9 sati 10. jula ispred gradske dvorane Mirsad Urić. Ruta je ustaljena, dakle, polazi se iz grada Goražda preko gradskog mosta, se prelazi poslije starom čašijom u dalje općina Novo Goražde, Rogatica, Sokolac, Pan Pjesak, Milići, Vlasenica, Milići, i onda dolazak negdje između 19 sati i 20 sati. Očekujemo da će naši učesnici bicikliškog maratona doći u memorialni centar Potočare. Naravno, tada je priprema, postavljamo šator, noćenje i sutri dan čekamo i pričujemo kolektivnoj dženazi. Povratak je negdje oko 16 ili 17 sati iz memorialnog centra ka Goražde.
1: Koliko je važna podrška institucija, građana, organizacije ovakvog događaja?
0: Pa svakako, evo, na i prijedodnih godina imali smo dobru podršku od strane grada Goražda kao i vlade BPK Goražde. Uvijek ove događaje podrže u financijskom dijelu, tako i u svim drugim aktivnostima koje mi organizujemo. Ali ovo je baš poseban akcenat na ovo stave, tako da nismo imali nekih problema, imali smo podršku.
1: Da li možda, evo, na kraju imate neku poruku građanima i svima koji razmišljaju da se pridruže ovogodišnjem biciklističkom maratonu?
0: Pa da, svakako, evo, svi koji do sad se već nisu prijavili, a imaju želju, mi stojimo na raspolaganju. Malo prije da se, evo, ne bi ponavljao, u javnom pozivu stoji tačno tamo i opisano na koji način mogu. Mi smo tu, dakle, i onaj, ako i biciklo opremu nemaju, mi ćemo i sve za takve obezbijediti, hrana, piće, bukvalno im ništa nije potrebno, bitna je samo dobra volja. I recimo isto što je veoma bitno tu, i ukoliko je neko malo slabije tu i fizičke kondicije, imamo uvijek ovo logističko vozilo u pratnju, pa može malo
1: odmoriti
0: i zamijeniti biciklo. Uglavnom, neće niko na ceste, nikog ne ostavimo, uvijek je tu i pratnja i odmori se, i tako da jeste malo i vrijeme i toplo, ali mislim da neko sa nekom prosječnom nekakvom kondicijom može izdržati. Tako da, bujru, poziv za sve.
1: Mi ćemo naravno biti u kontaktu, čujemo se vjerovatno još jedan put prije nego što krenete. Hvala na ovim informacijama, svako dobro.
0: Hvala vama na pozivu i interesovanju i pozdrav još jednom s moje strane.
2: Daleko od predrasuda,
3: još dalje od neprovjerenog,
2: činjenicama do istine.
3: Radio Goraž.

0: Goražde. Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražde ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
1: Radio Goražde.

Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Galija tuna 80 grama, marka 80, keks Paris 300 grama, 2 marke 50, čokolada za kuhanje 400 grama, 8,80, kakao prah 100 grama, 3,65, faks deterđent za veš 2,7 kg, 14,45. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici, koje možete iskoristiti u svim lepenica kompani poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša lepenica kompani Goražde.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Marketing Radija Goražda 221 556.

0: upravo tako.
1: Ničiji jer je vaš.
0: Na ovoj planeti bez kraja.
1: U vrijeme odlaska ili povratka.
0: Vaše utočište ili pribježište.
1: Što objašnjava i pobjeđuje sve.
0: Radio Goraždajdaj.